0: ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ dédé. Ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn.
1: Adama FM, I like it forever.